0: star oil ejima krabi anumu no ye jidi se fa nwo ho ejima enye ejima bia keke na emum eye nkwa bodo modase ni bia esanse ne bone da fom ntino dodo bia wo beto no ebo ama wo sie sika kakra a wo batan bia ebenya kakra de ne ba akosiku okuani bi nso e de betwe ne no ba ya bedwa so yembotai ne se yebema fa ngobo ayefo na so bia so na aboa ama sika sema ho kira e wo yemfiefie mu abrase wo man a asentiade ho ka ayetwa me ne bo no wei enye ejuma bi ne ye yo na imum e ya setene mu asede e maye star oil fa ngo papa ne bo so bia so
1: Juma Juma with Felicia on Onya 95.1 FM.